0: Sancti, omnis o honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Praeceptus salutaribus moniti, et divina institutione for

Quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simu semper liberti, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Sacred existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine sumus, jes subjectum, sedantem digredo, et sanctum.